Pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, p